Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Nezaposlenost u Orahovici, kvalificirani bez posla. Krajem prošle godine na zahtjev članova gradskog vijeća razmatrano je kretanje nezaposlenosti i zapošljavanja na području grada Orahovice. Na području grada nezaposleno je 400 osoba, od čega polovica žena. Oko 2/3 nezaposlenih su radnici s nekom kvalifikacijom za rad u određenom zanimanju, što posebno pokazuje težinu problema jer se radi o nezaposlenosti školovanih, stručnih i prije svega mladih radnika. Njima se sve više pridružuju stariji, kvalificirani i nekvalificirani radnici koji ostaju zbog problema u gospodarstvu bez posla, ali sve više i bez mogućnosti dobivanja novog zaposlenja bez obzira na mjere Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva rada i socijalne skrbi. Novčanu naknadu prima 63 nezaposlena u iznosima od 551 do 900 kuna i to samo ograničeno relativno kratko vrijeme. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. siječnja 1999. godina. I u ovoj školskoj godini općina sufinancira đačke karte. Prihodi proračuna općine Pitomača u 1999. godini planirani su u iznosu od 7 milijuna 431 tisuće kuna, što je s obzirom na proračun u prošle godini manje za 1 milijun i 258 tisuća 500 kuna. Samim tim u proračunu će se morati smanjiti i mnoge stavke rashodovne strane, pa tako i iznos za sufinanciranje cijene đačkih karti srednjoškolaca za javni prijevoz. Općina Pitomača je u protekloj godini za sufinanciranje đačkih karti izdvojila iznos od 382 tisuće kuna, a u ovoj će godini zbog smanjenja planiranih prihoda u proračunu za ove potrebe biti izdvojeno svega 100 tisuća kuna. Kako je do sada, općina svim svojim srednjoškolcima sufinancirala kupnju đačkih karti. Sada će se zbog nedostatka sredstava izraditi kriteriji po kojima će se i kome sufinancirati đačke karte. Stoga je raspisani natječaj, a temeljni kriteriji za utvrđivanje prioritetne liste kandidata su da je korisnik dijete poginulog branitelja Domovinskog rata ili invalida hrvatskog branitelja Domovinskog rata. Važan je uspjeh u školovanju, vrsta škole koju pohađaju, a prioriteti su i socijalni slučajevi, to jest djeca roditelja slabijeg imovinskog stanja. Smanjenjem općinskog proračuna biti će zakinuti mnogi do sadašnji srednjoškolci kojima su đačke karte bile sufinancirane, ali ipak treba napomenuti da je Pitomačka općina jedna od rijetkih općina, ako ne i jedina, koja svojim srednjoškolcima sufinancira cijene đačkih karata i tako znatno olakšava njihovim roditeljima. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. siječnja 1999. godina. Udruga umirovljenika Svetog Đurđa, Podgorja i Golog Brda, ugodno s korisnim. Sa sjedištem u mjesnom domu u Podgorju nešto više od 2 mjeseca djeluje izvanstranačka interesna samostalna udruga umirovljenika mjesnih odbora Sveti Đurađ, Podgorje i Golo Brdo. Udruga okuplja 170 članova iz svih triju naselja, ali brine i o staračkim i nemoćnim kućanstvima, bez obzira na to je li netko iz tih kućanstava član udruge. Nije neobično da je udruga osnovana u ovim prigradskim naseljima, jer u njima su se uvijek nastanjivali radnici koji su radili u tvornicama, šumariji ili na drugim mjestima, a manje se bavili poljoprivredom. Udruga naravno okuplja i umirovljene poljoprivrednike. Za predsjednika je izabran Rudolf Osterman iz Podgorja, za potpredsjednika Marijan Topolovčan iz Golog Brda, te tajnika Tomo Krmpotić iz Svetog Đurđa. Umirovljenici se sastaju svakog ponedjeljka od 18 sati, dogovaraju o akcijama samopomoći u koje su uključene pomoći u kući starim i nemoćnim članovima i nečlanovima, stanovnicima ovih triju naselja, akcijama kupnje drva, kupnje povrća, voća i drugih namirnica. Udruga je već uspostavila suradnju sa sličnom samostalnom udrugom u Koriji, a otvorena je i za suradnju s drugim udrugama umirovljenika. Uz akcije o kojima se dogovaraju, na kraju se i druže, pjevaju i zabavljaju, posebno u zimsko vrijeme.
Tako su uspješno organizirali i zabavu u mjesnom domu u Podgorju u povodu Božićno

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Usvojene treće izmjene i dopune proračuna općine Pitomača za 1998. godinu. Vijećnici uskladili mišljenja. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća Pitomače, održanom krajem prošle godine, usvojene su treće izmjene i dopune proračuna općine za 1998. godinu. Prihodi općine planirani su u iznosu od 8 milijuna 689 tisuća i 500 kuna, a izvršavanje proračuna što se tiče izdataka ovisi o dotoku prihoda. Najveće povećanje u prihodima sastoji se od dotacije županije u iznosu od 400 tisuća kuna, a još 45 tisuća kuna u proračunu očekuje se od raznih poreznih prihoda, dok se smanjenje u prihodima u iznosu od 80 tisuća kuna očekuje od uplati renta za eksploataciju mineralnih sirovina. Povećani su i neki izdaci u proračunu, pa je tako dodatnih 123 tisuće kuna osigurano za potrebe u poljoprivredi, a još je 118 tisuća kuna izdvojeno za subvencioniranje đačkih karata. No, kao u svakom proračunu, potrebe korisnika mnogo su veće, pa nije moguće udovoljiti svima, te je i na ovoj sjednici bilo nekih primjedbi na njegovo samo izvršenje. Vijećnik oporbe Željko Palković zatražio je da se vatrogastvu, ako je ikako moguće, sredstva u buduće dotiraju mjesečno, a odgovor mu je dao Vlado Drvenkar rekavši da to nije izvedivo, jer prihodi u proračunu nisu redoviti, pa se stoga nikome ne mogu obećati redovite mjesečne dotacije. Na to se nadovezao i načelnik Josip Đakić, istaknuši da je za vatrogastvo u 1998. godini planirano 100 tisuća kuna, a realizacija dotacije do 15. srpnja bila je oko 69%, znači visok postotak koje do tog vremena nisu dobile mnoge udruge koje općina dotira, a primjedbe je imao i na raspodjelu sredstava u vatrogastvu. Prema njegovu uvidu na raspodjelu sredstava u vatrogastvu u 1997. godini 60% sredstava primili su naime predsjednik, tajnik, blagajnik i zapovjednik vatrogasne zajednice na ime raznih dnevnica, honorara, putnih troškova i slično, što nije primjereno jer mnoga vatrogasna društva na području općine imaju dotrajalu opremu i sredstva za rad, a mnogi su vatrogasni domovi zapušteni i uništeni i nalaze se zarasli u korovu. Vijećnik Palković je na to reagirao, rekavši da su svi spomenuti troškovi znatno smanjeni i da se dosta radi na nabavci opreme koja je veoma skupa, ali istaknuo je za primjer i rad s mladim vatrogasnim skupinama bez čije se edukacije ne može dalje napredovati, jer danas svaki vatrogasac mora položiti vatrogasni ispit da bi mogao sudjelovati u gašenjima požara. Na kraju je sjednice koja je imala radni i svečani dio, na kojemu su općinski načelnik Josip Đakić i predsjednik općinskog vijeća Rajko Silinović zahvalili svim vijećnicima na dosadašnjem uspješnom radu i zajedničkom duhu, to jest jedinstvu svih vijećnika prilikom donošenja raznih odluka na dobrobit svih žitelja općine Pitomača.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Darovi grada socijalno ugroženim obiteljima, pomoć za 6 obitelji. Grad Virovitica, koji od prošle godine uspješno provodi socijalni program u povodu božićno-novogodišnjih blagdana, organizirao je obilazak 5 socijalno najugroženijih obitelji na području grada. Tom prigodom podijeljeni su darovi u hrani vrijedni po 500 kuna. U jednoj od obitelji je 5 djece, od kojih je najstarije kod rodbine, a prije 2,5 mjeseca rođene su dvojke. Dvojke su još u općoj bolnici Virovitica jer ih obitelj ne može primiti u skučeni i neadekvatni iznajmljeni prostor jedne sobice. Centar za socijalnu skrb Virovitica i Twin Virovitica predložili su gradskom poglavarstvu hitno smještanje ove obitelji u odgovarajući prostor. Kako Twin više ne raspolaže stambenim fondom, zamoljeno je gradsko poglavarstvo da pomogne u rješavanju ovog socijalnog slučaja. Pri tome, kako je istaknuto na sjednici gradskog poglavarstva, postoji mogućnost da Twin za privremeni smještaj snosi polovinu troškova smještanja ove obitelji u pogodniji stambeni prostor, a drugu polovinu snosio bi grad.

siječnja 1999. godina, 22. sjednica Gradskog vijeća Virovitice, rebalans zbog kupnje Rada. Zadnja sjednica Gradskog vijeća Virovitice u prošloj godini reducirana je na jednu točku dnevnog reda, izmjene i dopune, odnosno rebalans proračuna grada Virovitice za 1998. godinu. Gradonačelnik Petar Kralj predložio je da se s dnevnog reda skinu izvješća o stanju u flori VTC kako bi se za iduću sjednicu pripremili potpuniji materijali. Slično je nakon duže rasprave napravljeno i na zadnjoj prošlogodišnjoj sjednici gradskog poglavarstva. Zvonimir Šimić podržao je ovaj prijedlog i predložio skidanje s dnevnog reda izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave od 31. studenog 1997. do 31. studenog 1998. godine. Oba prijedloga podržao je i Zvonko Smudić, nakon čega je Vlado Domitrović zatražio stanku da se o ovom dogovore predsjednici klubova vijećnika. Nakon toga vijećnici su glasovima podržali prethodne prijedloge. Rebalans proračuna obrazložio je Vlado Kiš, pročelnik za financije. Prema dosadašnjem proračunu za prošlu godinu bilo je predviđeno zaduženje kod financijskih institucija u iznosu od 2 milijuna 590 tisuća kuna za kupnju Rada. Kredit nije zatražen, a Rad u stečaju je kupljen i

0: reagiranja duga fizičkim i pravnim osobama otplatom na 18 obroka. Prihod od komunalne naknade smanjen je u odnosu na plan za 400 tisuća kuna, dijelom i zbog oslobađanja socijalno ugroženih obitelji, obitelji poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida. Smanjeni su prihodi od lova zakupnine za 10 tisuća, od prodaje lokala na tržnici za 600 tisuća kuna, potpore od države za 30 tisuća i prihodi od financijskih institucija smanjuju se za 1 milijun i 500 tisuća kuna, koje je grad osigurao iz svojih izvora. Ukupni prihodi umanjeni su za 2 milijuna 984 tisuće 500 kuna ili 11,11% u odnosu na prethodni proračun.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
0: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Repriza na Rum FM-u.

0: Oh, that. You're old.
1: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
2: Pa dobro jutro.

8 minuta, imamo još dva glazbena broja do naših servisnih informacija. Ja želim još jednom svima vama dobro jutro. U slučaju da ste se tek sad priključili, ja sam Kasandra, društvo vam pravim puna 4 sata u Eteru Room FM-a.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro, vrijeme nam je za servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu. Ako

trenutku. Koprivnica nam je na 19, Bjelovar na 20. Ako pogledamo prognozu do kraja dana, točnije za danas, djelomica sunčano s promjenjivom na oblakom, mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako, popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. I ono sve nas što nas najviše zanima, koja je najviša temperatura danas, kretati će se između 27 i 32. Da, ovaj ponedjeljak dođe onako kao uvod u ovaj toplinski val koji nas očekuje ovaj tjedan. Sad kad smo saznali vremensku prognozu, možemo se još baciti i na stanje u prometu. Ako pogledamo promet u našoj Virovitici, možemo vidjeti da je ovdje sve uredno, nema nikakvih poteškoća, čak nema niti neke prevelike gužve ovog jutra. Možemo se prebaciti i na Hrvatski autoklub, ovdje imamo par informacija za naše Strimovce. Ako putujete na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pojačan je promet na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. Također imamo na A1 i Životinju, točnije Srnu, između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dvije prometne trake, tako da ukoliko si na A1 pripazi. A2 Zagreb-Macelj, pojačan je promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zaprešić.

0: Nova Gradiška u smjeru Bregane, vozi se po dvije prometne trake, ograničenje brzine 80. A4 Goričan Zagreb, također pojačan promet između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Pred zonom radova kolona je oko 2 km. Ima tu sad zbilja još puno informacija vezanih za i same autoceste i za državne ceste, tako da evo svim našim streamovcima informacija, ukoliko putujete, možete se i sami dodatno informirati na stranicama Hrvatskog autokluba. Ono što nisam spomenula, a jako je važno, nemojte tipkati dok vozite, vozite po ograničenju, koristite sigurnosni pojas, a mi vam želimo sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: I naravno sviramo dalje i dalje ostanite uz Room FM. Tek smo krenuli, tek se družimo kojih 18 minuta. Dobra glazba u nastavku, još jednom ja sam Kasandra i društvo vam pravim sve do 11 sati. Boban Rajović već nam je krenuo.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

Zoran Dinčić, Dinč u 7.33, dobro jutro. Danas nam je 27.7, a uz to donosimo danas i jedan svjetski dan. Danas je svjetski dan za

poznata izreka. Zemlju nismo naslijedili od svojih predaka, nego smo je posudili od budućih generacija. Tako da evo, samo kratki i onako mali apel za sve vas, pošto ne samo danas, zato što je Svjetski dan zaštite prirode, nego zapravo svakog dana trebamo prirodu čuvati. Sad kad smo i nešto novo zapravo saznali o današnjem danu, još jednom dobro jutro, ja sam Kassandra, vodim vas kroz Eter Room FM-a još zapravo puna 4 sata, točnije evo sad već 3 i pol. Dobro, zapravo vrijeme brzo prolazi u dobrom društvu, kako mi volimo reći, ali to je Room FM.

Splitu. Nikola Rokvić je krenuo, ali prije njega samo čisto da vidim, ekipica na streamu nam se skupila, tako da ja pozdravljam cijelu ekipu koja nas sluša putem streama. I još jednom podsjetnik za sve vas, ukoliko nemate aplikaciju Room FM-a, skinite ju na svoje pametne uređaje i zapravo, ajde da putujete.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. S nestrpljenjem se iščekuje vladina odluka o novim cijenama goriva koje bi trebale vrijediti od sutra. Zbog zbivanja na svjetskim tržištima, prije svega zbog američke eskalacije napada na Iran, cijene sirove nafte prošlog su tjedna kratko ponovno dotaknule $100 za barel, pa se shodno tome očekuje poskupljenja. Najavljeno je nešto značajnije poskupljenje, pa se očekuje odluka vlade koja bi trebala stići tijekom dana. Iz Slavonije dolaze vijesti o poljoprivrednicima koji u redovima stoje kako bi natočili plavi dizel po jeftinijoj cijeni. Izraelska vojska pokrenula agresivnu represiju na okupiranoj zapadnoj obali, upadajući nekoliko gradova i sela te pritvarajući stotine Palestinaca. Usred eskalirajućih napada židovskih doseljenika u bijesnoj reakciji na pucnjavu u selu blizini Nablusa, u kojoj su ubijena 4 Palestinca i 2 izraelska vojnika. Veliku akciju naredio je izraelski premijer Netanjahu, a doseljenici su nakon toga postali još odvažniji i nasilniji pljačkajući palestinska sela. Inače, izraelski premijer putuje danas u Washington na novu rundu dogovora s američkim predsjednikom Trumpom. Slovenski biciklist Tadej Pogačar osvojio Tour de France 5. puta u karijeri, čime je ušao u elitno društvo najvećih biciklista u povijesti. Pogačar je do sada slavio 2020. 21. te od 24. do 26. godine, a sa 27 godina postao najmlađi peterostruki pobjednik ove prestižne utrke. Završna etapa u Parizu vožena je jučer ulicama francuske prijestolnice s ciljem na Elizejskim poljanama. Ukupni poredak bio odlučen prije samog kraja. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.

6 minuta. U nastavku slušamo novi hit Dine Merlina, on kaže Zbog tebe. Tu nam je još i Dženan Lončarević, a u točno 8 sati i 15 minuta kao i svakog radnog dana slušamo naše pa i vaše internet portale. Ostanite uz Room FM, priključit će mi se i moja Danijela. Vama još jednom želimo dobro jutro.

0: Дали. О чему ће и што писати и објавити.
1: Dobro jutro i dobrodošli u internet portale. Danijela, dobro jutro i tebi.
2: Dobro jutro, Kasuli, dobro jutro, ljudići. Dobrodošli u ovaj novi radni tjedan. Sve nam je novo, i portali, i mi, sve je novo.
1: Mi smo nove, sam ona stara. Što ima kod tebe novo, da si nova?
2: Pa nemam pojma, evo, ima puno toga, ali nemamo vremena to sad prepričavati. Ići ćemo na vijesti najnovije.
1: Ispričat ćeš ti to kad dođeš u eter.
2: No.
1: Ljudi, očekujte neočekivano.
2: Da.
1: Da, ušli smo zapravo u novi radni tjedan, ali i u posljednji tjedan srpnja.
2: A da, vidiš, kraj nam je 7. mjeseca, tako je.
1: Kako komentiraš? Komunju od vremena.
2: Komentiram to da smo prošli tjedan imali izuzetno dobro vrijeme, niti hladno, niti vruće, a sad nam dolaze ti novi toplinski val, zapravo javljaju i do nekih 40 stupnjeva kod nas na kopnu, tako da ljudi, bit će nam pakleno.
1: Biće pakleno i vruće.
2: Biće pakleno,
1: uzela si mi evo riječ iz usta, zapravo sam i otvorila taj naslov.
2: Aha.
1: Koji govori o tome kako nas čeka novi toplinski val s temperaturama i do 40. Ljudi moji, pripremite se na ekstremne vrućine. Jedan takav val je iza nas, ali najavljivali jesmo zapravo svi mi pa i mediji da nije to jedini, da nas čeka još takvo vrijeme. Evo upravo je to tjedan koji nam je stigao. Osim tog toplinskog vala, zapravo taj toplinski val donosi i puno požara.
2: Mm-hmm.
1: Imamo jednu situaciju u Francuskoj, naslov kaže: buktinja stvorila vlastite munje, požar se nepredvidivo kreće prema velikom gradu. Inače, francuski predsjednik će danas i održati krizni sastanak vlade, dok eto se šumski požari približavaju jednom gradu na jugozapadu zemlje. Šumski požari, kažu, haraju Europom proteklog tjedna, prvenstveno u Francuskoj, imamo čak slučajeve i iz Španjolske, pri čemu je u objema zemljama evakuirano više od 330.000 ljudi, tako podsjeća BBC. Inače, Macron, predsjednik Francuske, je u subotu izjavio da će Francuska obnoviti pogođena područja, te da će njegova vlada biti uz njih koliko god bude potrebno. Da, meteorološka predviđanja za zemlju upozoravaju da bi temperature od utorka u pojedinim područjima mogle dosegnuti 40 Celzijevih stupnjeva. To je situacija zapravo u kojoj će biti teško, ali ja se nadam i uspješno.
2: Da, negdje onako čula sam da se kao sad ovom toplinskom valu zapravo ne nazire kraj, a Macron je zahvalio Hrvatskoj na pomoći vezano uz te požare.
1: Da.
2: Da, evo, što reći, ne želim nikome.
1: E sad, sa tim požarima spajaju i vatrene oblake. Ne znam jesi li čula za ovaj pojam, ja nisam, evo prvi glas meni, ali što su zapravo vatreni oblaci i zašto oni zabrinjavaju Europu? Veliki šumski požari, kažu, više nisu samo vatrena stihija koja uništava šume i ugrožava naselja. U ekstremnim uvjetima mogu stvoriti i vlastite oblake, poznate kao vatreni oblaci, koji dodatno otežavaju gašenje i mogu izazvati čak nove požare. Vatreni oblak nastaje kada požar razvije toliko veliku toplinu da se iznad njega počne dizati izrazito vruć zrak. Taj zrak sa sobom nosi dim, pepeo i vodenu paru. Kako se penje u više slojeva atmosfere, hladi se, a vodena para kondenzira i stvara oblak. E sad, ako je požar dovoljno snažan, oblak može prerasti upravo u taj vatreni oblak, svojevrsni grmljavinski oblak, nastao isključivo zbog požara. Ono što još kažu za ovaj vatreni oblak, takvi oblaci mogu dostići i više od 10 km visine. I ono što zapravo još ovdje napominju, kako najveća opasnost nije sam taj oblak, već ono što se događa nakon njegova nastanka. Taj oblak može stvarati snažne i nepredvidive udare vjetra koji mijenjaju smjer širenja požara u svega nekoliko trenutaka. Osim toga, u oblaku se može razviti i električno pražnjenje, pa nastaju munje koje zapale nove požare kilometrima dalje od izvornog požarišta. Da ne čitam sada sve. Uglavnom, ova pojava, kažu, već je zabilježena u brojnim europskim zemljama, uključujući Grčku, Španjolsku, Portugal i Francusku, a znanstvenici smatraju da će se s nastavkom zagrijavanja klime pojavljivati sve češće. Tako da, evo, osim što ima tih požara, nažalost, sve više i više, upravo ti vatreni oblaci će stvoriti zapravo još jednu situaciju koja će biti teža i zapravo vatrogascima će uvjeti gašenja samog požara biti teži.
2: Da, moram priznati da sam evo prvi put čula za taj pojam, ali pošto vjerojatno požari nisu do sada bili toliko ekstremni, nismo morali ni znati za to, ali evo sada to sve skupa postaje ekstremno, pa se događaju te neke situacije za koje do sada nismo znali uopće da postoje.
1: Da, pa zapravo taj pojam vatreni oblak onako zvuči kao iz nekog znanstveno-fantastičnog filma,
2: da.
1: Ali evo to je stvarnost, tako da treba paziti. Mislim, ne znam sad koliko mi kao čovjek, kao pojedinci, kao ljudi, kao čovjek možemo paziti na taj vatreni oblak, ali on se događa zbog požara, pa onda nastaje eto ta situacija. Možemo utjecati eventualno, ono, nemojte bacati opuške, što smo već i pričali. Pokušajte evo paziti na bilo koji način možete.
2: Da ne dođe do požara uopće, eto. I da. Na kraju i do tog vatrenog oblaka. Idemo dalje s vijestima. Krenuli smo s lošim vijestima, pa onda ćemo tako i nastaviti da ih ispucamo odmah na početku. Kaže da se nastavlja crni niz na hrvatskim cestama. U Istri je poginula 26-godišnja Austrijanka. Motorom je u zavoju prešla u suprotnu traku i sudarila se s autom. Nije joj bilo spasa. Sudar je imao i drugi motorist. Iza nje on je preživio. Motocikl je opasno prijevozno sredstvo i teško oprašta pogreške vozača poput prevelike brzine, ulaska u zavoj ili odabira pogrešne putanje kod ulaska i izlaska iz zavoja. A upravo nam se tu događaju ove najteže prometne nesreće. Kažu, motor nije igračka kao niti brzina. Da vozači često precjenjuju svoje sposobnosti, slaže se i prometni stručnjak. Da, ajde ovi vješti i motoristi koji voze već unazad, ne znam, 5, 10, 15, 20 godina, pa znaju, imaju tu rutinu u svojim rukama, nogama, glavi, gdje već, ali ovi mladi motoristi, nažalost, isto kao i s automobilima, tako i s motorima, znaju se zaletavati i raditi što treba i što ne treba. Kažu, uglavnom se, nažalost, nesreće događaju tako da vozači motocikala pogriješe. To je bio i ovaj slučaj kada se gospodična, kažu, očito precijenila ili je jednostavno situacija bila takva da nije uspjela savladati zavoj, rekao je Krunoslav Ormuž, prometni stručnjak. Broj motora na cestama je u porastu, pa policija posebno apelira. Ove godine u Istri su već 4 vozača motocikla smrtno stradala, a pred nama su još 3 mjeseca motociklističke sezone. 3 mjeseca, čak i dulje ako sezona bude sušna, jer oni realno mogu se voziti i uživati na motorima dok god nema nikakvih padalina. Tako da, evo, samo u prvih 6 mjeseci ove godine živo su na cestama izgubile 102 osobe, to je manje u usporedbi s lani, kada je, nažalost, do lipnja poginula 131 osoba u prometu. Evo ga, to je bilo što se tiče ove informacije.
1: Ako si završila, s obzirom da nam nije ostalo vremena u ovom krugu za moju

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dobrodošli u drugi krug, Kasi i Daniela s vama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Još jednom, da.
1: Još jednom, da. Ovoga, zapravo onaj prvi krug sam rekla kao ajdemo ispucati loše vijesti, ali zapravo nekako ništa drugo osim loših vijesti niti nema.
2: Ja sam spomenula kako ću se, sad sam već i zaboravila, jer sam rekla tebi ajde idi ti prva, ali da ću se samo nadovezat na kratko na promet.
1: Aha, reci, reci.
2: U Virovitici. Inače, policijska uprava Virovitičko-podravska kaže unatoč stalnim upozorenjima biciklisti i dalje s visokim koncentracijama alkohola ugrožavaju kako vlastiti, tako i tuđi život u prometu. Sad donosimo zapravo vijesti iz prometa, čini mi se, od vikenda 24., 25. i 26. srpanj. E sad ovako, najviša koncentracija alkohola od 3,76 utvrđena je 25. srpnja u 11 sati, znači još nije ni podne bilo, u Cabuni kod jednog 60-godišnjeg vozača bicikla.
1: To je od jučer ostalo.
2: Također je utvrđeno kako se nepropisno kretao kolnikom te da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument koji bi potvrdio svoj identitet. Inače, biciklist je isključen iz prometa, te mu je izdan obavezni prekršajni nalog. E sad, novčana kazna u iznosu od 140 eura. Osim njega, u prometu je zatečen još jedan biciklist s vrlo visokom koncentracijom alkohola u organizmu. Tako su 25. srpnja, oko 20 sati u Pitomači, policijski službenici zaustavili jednog 35-godišnjeg vozača bicikla koji se nije držao što bliže desnog ruba kolnika i provedenim alkotestiranjem utvrđena mu je koncentracija alkohola od 2,10. Također, vozač je isključen iz prometa i kazna u iznosu od 120 eura pripada njemu. Tako da sad policijska uprava Virovitičko-podravska ponovno upozorava kako upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola znatno umanjuje vozačke sposobnosti, sužava vidno polje i produljuje vrijeme reakcije vozača. Posebno, kažu, skrećemo pozornost vozačima bicikla da u slučaju prometne nesreće predstavljaju jednu od najranjivijih skupina sudionika u prometu. Na samom kraju članka stoji kako zapravo upravljanje biciklom pod utjecajem alkohola izravno se ugrožava vlastita sigurnost kao i sigurnost drugih sudionika u cestovnom prometu. Stoga policija još jednom poziva sve vozače na dosljedno poštivanje prometnih propisa radi povećanja ukupne razine sigurnosti na našim cestama. Ljudi, nemojte voziti pijani.
1: Mislila sam da ćeš reći nemojte piti, ono uopće, znaš, onak nemojte voziti pijani.
2: Dobro, neću se petljati u to, tko pije, tko ne pije, ali nemojte voziti pijani. Samo to.
1: Da. Idemo, kao što sam rekla, nemamo baš neke posebne dobre vijesti danas. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još uvijek nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Objavila je u nedjelju RIA Novosti navodeći ruske vlasti. Rusko ministarstvo za hitna stanja reklo je da su spasioci spustili tijela dvoje planinara koje su locirali na visini od 5350 metara nakon što su najprije spasili dvoje koji su predani medicinskoj službi na skrb. Regionalni ogranak istražnog odbora Ruske federacije izjavio je da su spasioci pronašli tijela još trojice preminulih penjača, ali da još nisu evakuirani zbog lošeg vremena. Pa to evo, ponavlja se tekst. Tako da, evo, manje više to je to što se tiče ove vijesti. A daj samo da kažem ovoga, spomenula si bicikliste i dobro, sad nema čak toliko veze ni s alkoholom. Meni se čini da ćemo mi uskoro svi ovoga voziti na biciklima jer nam gorivo opet ide gore.
2: O da.
1: I to za nekih, ako se ne varam, uspjela sam vidjeti za dizel nekih 20 centi, 22 centa, nešto tako je u igri, baš onako ogromno nekakvo poskupljenje. Tako da ja vjerujem ovih dana da će biti ovoga velike gužve na benzinskim postajama, ne bi li ljudi natankali po nižim cijenama.
2: Da, ajde onda da budemo i točne. Prema trenutnom modelu izračuna litra Euro Supera 95 mogla bi poskupjeti za 11 centi i dosegnuti cijenu od 1,65 eura. Još veći udar na novčanike očekuje se kod dizela. Predviđa se da će cijena eurodizela skočiti za 22 centa na 1,81 euro po litri, dok bi plavi dizel mogao biti skuplji za čak 24 centa s novom cijenom od 1,26 eura.
1: Da. I sad ti kaži, što reći?
2: E sad, ovdje još meni stoji u priopćenju kako INA i Petrol ograničuju točenje goriva. Njihova porukica glasi: poštovani i cijenjeni kupci,

0: više, tako. Više rastu nego što se smanjuju, tako da eto.
1: Da, ovdje još piše i nestašica plavog dizela zbog panike. Ima tu uglavnom svega da ne čitamo jer...
0: Da, oni ograničavaju točenje, ograničavaju koliko će čovjek moći natočiti upravo zbog tog plavog dizela, jer na zadnji puta dok su tek kretala ta poskupljenja, ljudi su toliko točili taj plavi dizel da ga više naprosto nije bilo. Zato ovoga vlada to ograničava da svi dobiju svoj dio kolača, evo, da ne bude nestašica na kraju krajeva.
1: Da, posljedica za poljoprivrednike i građane svakako, da. Ribare, prijevoznike, apsolutno sve, ali dobro, eto što je tu?
0: A mislim koliko dobro, ne znam ovoga, uopće ne usudim se više reći, nadam se da neće još poskupljivati, nekako mi zvoni u glavi da bi to uskoro moglo proći riječi 2 eura po litri, ali evo, jezik pregrizla, nadam se da neće.
1: Nemoj Daniela, molim te govorit to, molim
0: da.
1: Te.
0: Da, a gle kako, je sve krenulo, ne bi se čudila, tako da, eto.
1: Što ćemo ti i ja? Idemo na pauzu ili ćemo još?
0: Pa, dobro, ne znam, evo, svejedno mi je. Možemo od svijeću i proljeću. Idemo na pauzu, šalim se.
1: Ajmo na kratku pauzu, brać.

0: Da, da, dobro jutro, dobrodošli. Gledam ovdje, čitam tekst i ne vjerujem, ne znam je li mi dozvoliš da ja ovoga... Inače u zadnjim ovim dijelovima tih portala imamo kao neke zabavne vijesti, ali ova mi je baš onako, ne znam, mogu krenuti?
1: Naravno, već si krenula.
0: Već sam krenula. Ekstremistička mreža vrbuje djecu. Ljudi moji, čuvajte svoju djecu, pazite što rade, provjeravajte ih čime se bave na internetu. To, ovdje piše, natječu se o krvavim izazovima. Znate li što je The.com? To je takozvana zajednica The.com.
1: The.com.
0: The.com. To je takozvana zajednica stravična ekstremistička mreža koja vrbuje djecu putem društvenih mreža, aplikacija, video igrica, kako bi ih poticali, pazite, na ekstremno nasilje, samoozljeđivanje, seksualno zlostavljanje, mučenje životinja. Europol je prijavio više od 4000 zlonamjernih internetskih adresa, upozoravaju da je lakoća pristupa djece takvom sadržaju alarmantna. Na društvenim mrežama ili na platformama za video igre nasilni pojedinci vrbuju djecu kako bi nastavili s njima razgovarati u zasebnim chat sobama, a tamo mogu vidjeti ekstremno nasilan sadržaj. Kaže, nije samo jedna aplikacija ili jedna web stranica, radi se o kriminalnoj zajednici na internetu, otkud i naziv The.com ili The Community. Oni su ne samo dijelili nezakonit sadržaj, nego su i poticali djecu na nasilje, čak na samo ozljeđivanje, psihički manipulirali njima, rekao je sudski vještak za telekomunikacije Đuro Lubura. Ciljem je širenje nasilja, ciljem je širenje svega najgoreg. Djeca i mladi izloženi su tim algoritmima i sami po sebi na društvenim mrežama. Čim traže nešto što se tiče takvih tema koje promiču ranjivosti i vezane su za mentalno zdravlje, onda im se još nudi još takvih sadržaja i na temelju toga dolaze u kontakt s pojedincima koji ih mogu iskorištavati u ovakve svrhe, objasnio psiholog Ivan Čaleta. Da, prvi kontakt se ostvaruje na običnim društvenim mrežama poput TikToka, Instagrama, Discorda, na platformama u kojima se igraju igrice s prijateljima, a onda nakon toga se postupno prelazi na ozbiljnije razgovore. Ljudi moji, ja vas molim, provjeravajte što vam djeca rade na internetu, jer ovo itekako dolazi i do naše djece, ne samo, nije to da se događa nekom drugom, to se događa i nama.
1: Da, sad dok si čitala, zapravo sam htjela istražiti što je to, upisala sam naravno The.com. Ono što internet kaže, The.com naziv je za labavo povezanu mrežu internetskih kriminalnih skupina koje djeluju ponajviše u SAD, u Kanadi i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Umjesto jedne organizacije radi se zapravo o zajednici različitih grupa ili pojedinaca koji međusobno surađuju preko interneta. E sad, čime se bave? Kažu, krađom kriptovaluta, krađom osobnih podataka, hakiranjem računa, preuzimanjem, ne znam, tuđeg broja mobitela kako bi pristupili bankovnim računima, bla bla bla, ima uglavnom tu svega. Na pitanje internet odgovara zašto se spominje u medijima, upravo ovo što je Daniela pročitala, zato što se osim ovih stvari povezuje upravo i sa tim prijetnjama nasiljem, iznudama i seksualnim iskorištavanjem maloljetnika putem interneta. I upravo zbog tog razloga je američki FBI prošle godine izdao javno upozorenje o toj mreži. Da, meni je evo prvi glas nije mi poznata, uglavnom evo ako čujete od nekog The.com trebali biste se zabrinuti.
0: Da, i ja ovo prvi puta čujem, ali očito da onako to dotiče se i nas, pošto je ovo vijest na Dnevnik.hr-u, znači tu je već među nama. Ja vjerujem da je, tako da...
1: Da, evo. Meni se sad tu spominju ove dalje zemlje, SAD, Kanada, okej, svakako treba biti oprezan i reagirati na vrijeme. Još jednom The.com, ako čujete od svoje djece ili ako vidite, pretpostavljam da se radi, to je mrežna stranica ili aplikacija.
0: A oni vrbuju, ja evo ne znam točno, oni vrbuju ovoga preko tih društvenih mreža, potom djecu odvlače u te neke posebne privatne četove gdje ih onda nagovaraju dalje na sve i svašta. Sad The.com, The Community stranica, radi se o kriminalnoj zajednici na internetu, otkud i naziv The.com, The Community. Nije samo jedna aplikacija ili jedna web stranica, znači radi se o ko zna koliko stranica i web lokacija.
1: Da, okej, evo, hvala ti Daniela, prvi put kažem, čujem za ovo, vjerujem da i većina vas zapravo koji u ovom trenutku slušate se nikad niste možda ni susreli sa tom riječju .com, ali evo svakako sad je ušla u uho i treba biti oprezan.
0: Da.
1: E sad ja bih zbilja voljela završiti onako nekom lijepom tonu, ali ne mogu, zbilja ne mogu jer... Ne znam koju dobru vijest bi danas izvukla, valjda je takav dan, imam za kraj onako pet pasa izgrizlo 63-godišnjaka, što da ti kažem.
0: A ja imam da je omiljena namirnica za salatu skupljao svinjetine i teletine.
1: Znam, radi se o rajčici. Da,
0: ljudi moji,
1: sadite rajčicu.
0: S čim da vas raspoložimo danas?
1: Uglavnom da ne duljim, vezano za ove pse, muškarac je nastradao, inače radilo se je o pet pasa mješanaca koji su bili bez nadzora. Tako je izvijestila policijska uprava Bjelovarsko-Bilogorska. Muškarac je u napadu zadobio ugrize po ruci i nozi, zbog čega je zatražio liječničku pomoć, ali iz policije su ovim povodom podsjetili vlasnike pasa da su dužni svoje životinje držati pod stalnim nadzorom i spriječiti njihovo nekontrolirano kretanje na javnim površinama. Vlasnici moraju poduzeti sve potrebne mjere kako njihovi psi ne bi ugrožavali ljude i druge životinje. Iz policije naglašavaju da se odgovornim držanjem kućnih ljubimaca štiti sigurnost građana i sprječavaju

0: Mislim, ja bih zbilja još pročitala ovdje nešto lijepo. Ajde, evo, lijepo, u ovom trenutku 24, ali toplinski val uskoro. Pa čak niti to nije lijepo. Evo, uživajte u ovih 24 dok je još ovako.
1: I u dobroj glazbi na Room FM-u, evo ga, to je dovoljno za dobru volju, vjerujem.
0: Da.
1: To ćemo vas pustiti sad u nastavku.
0: Ajde, ništa, evo, tu ćemo se onda odjaviti. 8:46 u internet portalima smo ponovno sutra, a sad dobra glazba u nas. Ajde, bok.
1: Bok. Internet portali.
2: O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Room FM-u.

0: spávam. Osani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
3: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem za 4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
2: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
3: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
2: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis.
4: 9 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Ministar financija Tomislav Ćorić održat će konferenciju za medije na kojoj će predstaviti izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Prema pisanju Jutarnjeg bit će modificiran vladin antiinflacijski paket predstavljen javnosti u svibnju i to u korist obrtnika, dijelom i poduzetnika. Tvrde da je Ćorić većim dijelom uvažio primjedbe i prijedloge Hrvatske obrtničke komore oko namjere da se više oporezuju obrtnici te Hrvatske udruge poslodavaca ko iznimki kod uvođenja poreza na prekomjerne profitne marže na bruto dobit. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak zbog nekontroliranih šumskih požara koji su prisilili više od 250 tisuća ljudi da napuste svoje domove, a sve usred vijesti da se širenje najvećeg požara možda usporilo. U Žirondi, gdje je požar rastao i približio se gradu Bordeaux, stanje je stabilno, ali krhko. Najavljene su nove evakuacije, a vlasti nastoje zaustaviti širenje vatre. U Španjolskoj su šumski požari oko Madrida izmakli kontroli, a evakuacije zbog požara provedene su jučer i u regiji Valencije. Jedan od najvećih aduta trenera Gonzala Garcia na startu sezone, 21-godišnji Roko Brajković, oslijedio se na jučerašnjem treningu Hajduka. Iako težina ozljede nije poznata, prve prognoze govore da je najvjerojatniji otpor za uzvratni dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa na Cipru. Garcia trenutačno u kadru za njegovu zamjenu ima na istoj poziciji desnog krila još Bambu, a može pokriti i Dalison. Toliko u vijestima.
6: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: Radi Šoše i Vila u 9 sati i 16 minuta. Vrijeme nam je za servisne informacije.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Dobro jutro još jednom svima, dobar dan, kako kome, vrijeme nam je za servisne informacije. Idemo prvo na vremensku prognozu. Što se tiče vremenske prognoze za danas, kažu većinom sunčano, u drugom dijelu dana, osobito na večer, uz umjereni jak razvoj na oblake, moguća je lokalno kiša te grmljavina, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka koja će se kretati od 29 pa do 32. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica u ovom trenutku broji 25, ako pogledamo ostale gradove, ako odemo do Koprivnice, oni su nam tamo na 24, Bjelovar na 23, dok nam je Slatina kao i naša Virovitica u ovom trenutku na 25. E sad, kad smo saznali vremensku prognozu, možemo se baciti i na samo stanje u prometu. Ako pogledamo promet u našoj Virovitici, ovdje zapravo nema auta, nema prometa, nema gužve. Tu i tamo koji auto, svakako ljudi pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu. S obzirom da nema prometa u Virovitici, to znači onda da možda putujete prema moru ili se vraćate s godišnjeg odmora. Također budite spremni na pojačan promet i na povremene zastoje. Na autocesti A1 Zagreb, Split, Dubrovnik promet je pojačan između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Zbog prometne nesreće između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika vozi se otežano u koloni, dok se u tunelu Dubrave prema Zagrebu promet odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb Macelj na napletnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km, a oko čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb Zapad vozi se usporeno u koloni dugoj oko 4 km. Ljudi moji, gužve su A1, A2. Također ako odemo i na A3 Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici od čvora Buzin prema naplatnoj postaji Lučko kolona oko 2 km. Pojačan je promet i između čvorova Zagreb Istok i Buzin prema Bregani gdje su mogući povremeni zastoji. Između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca također nažalost imamo jednu prometnu nesreću, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Svima vama koji nas u ovom trenutku slušate, dodatan oprez, održavajte sigurnosni razmak, imajte dovoljno strpljenja, osobito eto na prilazima Zagreba i na pravcima prema Jadranu. Ukoliko nešto nisam spomenula,

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: U Derges trgovinama do kraja srpnja

0: Severina i Miligram od ljeta do ljeta doveli nas i do hita dana.
1: Hit dana.
0: Ajmo mi na naš hit dana. Ovi poznati taktovi su naš današnji prvi prijedlog. Tatina princeza Rade Lacković. Odmah ćemo preslušati naš današnji drugi prijedlog koji kaže Gdje ste sada prijatelji, stvar Dejana Matića. Pojačajte, uživajte i nikako nemojte zaboraviti glasati za svoju bolju dragu.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: E sad, kada je hit dana iza nas, preostalo mi je samo još jednom spomenuti, pjesme su na našim društvenim mrežama, a na tebi je samo da odeš i da glasaš za bolju stvar. Mi nastavljamo dalje, nastavljamo i naše druženje, a u nastavku naravno i najbolja glazba samo za tebe.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Room FM i Media Servis.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Očekuje se vladina odluka o novim cijenama goriva koje bi trebala vrijediti od sutra zbog zbivanja na svjetskim tržištima. Prije svega zbog američke eskalacije napada na Iran, cijene sirove nafte prošlog su tjedna kratko ponovno dotaknule $100 za barel, pa se shodno tome očekuju poskupljenja. Najavljeno je nešto značajnije poskupljenje, pa se očekuje odluka vlade koja bi trebala stići tijekom dana. Iz Slavonije dolaze vijesti o poljoprivrednicima koji stoje kako bi natočili plavi dizel po jeftinijoj cijeni. Jutro se je nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji jučer oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao u more u šoltanskom akvatoriju. Iz kapetanije navode da su se vremenski uvjeti tijekom dana poboljšali, pa će u potrazi danas opet sudjelovati avioni i helikopter. Podsjetimo, 46-godišnji austrijski državljan jučer je tijekom plovidbe s južne strane otoka Šolte pao s broda i od tada mu se gubi svaki trag. Do početka nove hrvatske nogometne lige dijeli nas manje od tjedan dana i u tijeku su završne pripreme te prijateljske utakmice. Slaven Belupo je u Koprivnici sladao drugoligaša Sesvete sa 4-0, a sa istim rezultatom Lokomotiva je bila bolja od druge momčadi austrijskog Šturma. Novi prvoligaš Rudeš remizirao sa Željezničarem 2-2, a Istra je također sa 2-2 igrala sa talijanskim Lečom. Osijek je na pripremama u Sloveniji izgubio turskog prvoligaša Čajkori za spora sa 1-3. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da je povećan promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet i povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru mora, autocesti A2 kod čvora Zagreb i na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, te autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Prije podne sa Kasandrom na Room FM-u.
5: Ja sam Tanja Savić, a ovo je Room FM.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ješ ljunak!
2: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u.

Tu nam je mladi glazbenik, mladi naš domaći glazbenik Jakov Jozinović i njegove 4 laste. Ne znam kako stojite s njegovim pjesmama, ali

0: dan za redom. Ništa, jako želimo puno naravno sreće u nadolazećim projektima koje je već i najavio, ali slušamo u nastavku i ove tek svježe.
1: Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Jakov Jozinović, a vi slušate pjesmu sa mog novog albuma Ja začuda letim.

Lavica i njezina mrgud, 10 sati 26 minuta. Imamo jednog slušatelja, Luku, koji kaže: molim vas, dajte jednog stiktara, pa evo da vas vratim u 2021. Ljudi moji, kad smo kod 2021. Jel vi vjerujete da je ovaj hit bio hit prije 5 godina? Zora nam nastavku i pozdrav.

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Room FM-u.

kaže sada ili nikada u 10:39. Jučer nas nije bilo, ali jučer je jedna divna ekipa slavila imendan, a to su Ana, Anica, Anita, Ankica i Anja. Imamo i danas imendan, danas nam imendan slavi žensko ime Natalija. Pa djevojke, sretan imendan.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Čekaj, je li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333.
2: Sama zatvaram sve vrata i prozore.
1: Universal Plus. Stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 11. sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao hitan sastanak zbog nekontroliranih šumskih požara koji su prisilili više od 250 tisuća ljudi da napuste svoje domove. Sve usred vijesti nade da se širenje najvećeg požara možda usporilo. U Žirondi, gdje je požar rastao i približio se gradu Bordeaux, stanje je stabilno, ali krhko. Najavljene su nove evakuacije, a vlasti nastoje odvratiti turiste. U Španjolskoj su šumski požari oko Madrida izmakli kontroli. Evakuacije zbog požara provedene su jučer u regiji Valencije. Jutros je nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji jučer oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao more u šoltanskom akvatoriju. Iz kapetanije navode da su se vremenski uvjeti tijekom dana poboljšali, pa će u potrazi opet sudjelovati avioni i helikopter. Podsjetimo, 46-godišnji austrijski državljan jučer je tijekom plovidbe s južne strane otoka Šolte pao s broda i otad mu se gubi svaki trag. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, stigao je do prve ovo sezonske pobjede na utrci velike nagrade Mađarske na stazi Hungaroring. Drugi krosilj prošao je četverostruki svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Posljednju stepenicu pobjedničkog postolja zauzeo je vodeći u ukupnom poretku Talijan Kimi Antonelli. U ukupnom poretku vodeći Antonelli povećao je prednost ispred drugog Hamiltona i timskog kolege Russella. Slijedi ljetna stanka u prvenstvu Formuli 1, a iduća se utrka vozi u Nizozemskoj na stazi Zandvoort, koja je na rasporedu od 21. do 23. kolovoza. Toliko u vijestima.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
5: Bile su to vijesti Medija Servisa, točno u 11. Ljudi, čujemo se nakon Džanija.

Bez pretjerane priče jer sezona je kiselih krastavaca, zapravo je ta sezona već nekih dobrih mjesec dana i više, ali evo samo onako, samim tim najavljujem puno dobre glazbe, malo priče, malo druženja, onako jedna ugodna atmosfera. Dobar dan, dobrodošli.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobrodošli u servisni centar, krenimo s prognozom, kažu većinom sunčano, u drugom dijelu dana, osobito na večer uz umjereni jak razvoj na oblake, moguća je lokalno kiša te grmljavina, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 29 i 32, to je još čak i ugodno za s obzirom na one najave da će nam čak biti plus 40 ovaj tjedan ili kada već do kraja ovog mjeseca, ne znam 100%. Trenutna temperatura u Virovitici nepunih 28 stupnjeva, 27,9, tlak zraka 1006 hektopaskala. Eto, ako vas možda malo boli glava, to vam je zbog tog nešto nižeg tlaka zraka. Koprivnica nam je na 27, Bjelovar 26, Slatina gotovo 27. Idemo na promet. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Da, većina pravaca prema moru je zaista u gužvi. Ako eto baš danas putujete negdje, ja vas molim, informirajte se na stranicama Hrvatskog autokluba čisto da vidite koji su pravci propusni, a koji nisu. Trenutno promet u Virovitici, pa meni ovdje izgleda kao da nema nigdje nikoga. Uglavnom 099-753-9028 za sve vaše dojave. Sretan put!
0: Prijepodne na Rum FM-u.
1: Sada kada smo doznali sve važne informacije, slušamo, ide na Amargi.

0: 16. kolovoza očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Prije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
3: Da, sve ste čuli, Nući nam dolazi od Room Club 16.8.

bio si mi drago je u 11.35. Imamo upit od Zdravka, kaže: dobar dan, jel možete molim vas pustiti pjesmu Rođena si za kraljicu od Srećka Sušića? Zdravko, nemam tu pjesmu, ajde molim te šibni mi neku drugu pa ću ti evo drage volje pustiti. Inače ovako 099 753 9028, ako i vi ostali imate neku glazbenu želju, pa zašto ne?

Bio je to Peđa Medenica, 11.43. Stižu meni lagano vaše glazbene želje, samo ne znam kako uvijek uspijete potrefiti neku pjesmu koju nemamo, ljudi moji. Uglavnom čekam ja i dalje, samo se vi predomišljate, smišljajte i ja ću to vama na kraju naravno pustiti. Topi nam se ovaj sat druženja, podne nam je uskoro, ali dobro, o tom potom. Trenutno slušamo Draganu Mirković, on i ona.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalaži iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Prijepodne na Rum FM-u.
2: Prijepodne koje još

0: je najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga

0: Hit dana.
1: Bili su to naši današnji prijedlozi koje možete pronaći na Instagram i Facebook storiju Room FM, a oni su redom Rade Lacković, Tatina princeza kao prijedlog broj 1 i Dejan Matić, Gdje ste sada prijatelji.

Valentino, aj mami, u 12 sati 20 minuta, evo napokon smo se uspjeli dogovoriti oko jedne glazbene želje za Domagoja. Kaže Aco Pejović, sveti dugujem. Evo Domagoj, samo za tebe iz Etera Rum FM-a.

Laco Pejović, sve ti dugujem. Bila je ovo zapravo jedna prekrasna glazbena želja našeg Domagoja. Evo Domagoj, nadam se da si sretan. Što da vam kažem, ljudi, 099-753-9028, slobodno mi se javljajte i dalje za vaše glazbene želje. Baš smo tako evo nekako danas raspoloženi. Kasandra je započela, ja ću nastaviti, pa ako imate volje, zašto ne?

0: satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica. Poslijepodne na Rumafemu.

Slušali smo Jelenu i Stefana da provjerimo malo temperature kod nas i u okolici. Ovako, Slatina nam je na 29, Bjelovar 28, Koprivnica, pazite, 30, a Virovitica nam je trenutno na 28,9 stupnjeva. Ajdemo zaokružiti na 29. Vruće nam je i biti će nam još toplije. Promet je stabilan u VTC.

reprezentacija koja je ostvarila povijesni uspjeh i osvojila pehare. Da, hrvatski vatrogasci osvojili su 4 pehara i zapažena odličja, uključujući srebrnu medalju javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina, te odlične nastupe drugih hrvatskih ekipa poput DVD-a

0: i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Poslije podne puno energije na Room FM-u.
2: 13 sati, samo što nam nije, do tada slušamo Miju Borisavljević i Tamaru Milutinović.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 13 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Od ponoći skuplje gorivo, litra benzina raste za 8 centi, pa će nova cijena od sutra biti €62 po litri. Cijena litre dizela iznosit će €75, odnosno 16 centi više. Najviše poskupljuje plavi dizel i to za 19 centi po litri, pa će tako nova cijena biti €21 po litri. 5 centi poskupljuje ukapljeni naftni plin, tako će onaj za boce koštati €86 po kili, a za spremnik €28. Cijene na snagu stupaju u ponoć i ostaju 14 dana, odlučila je tako vlada. Potpredsjednik vlade Branko Bačić komentirao je rast cijene, ali i najavu posljedičnog rasta cijena, posebice kada govorimo o uslugama prijevoza.
4: Bez intervencije vlade došlo bi do dramatičnog povećanja cijena goriva. Pa mi je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, ali bih ipak pozvao svih da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Ne treba odmah na prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da dođe do, rekao bih, velikog povećanja cijena, jer će to onda svakako doprinijeti povećanju inflacije, pa onda nek se pričeka.
2: Njemačka policija ustrijelila je 21-godišnjeg osumnjičenika za smrtonosni napad kombijem na paradi ponosa u Berlinu, u kojem je jedna osoba poginula, a njih 29 je ozlijeđeno. Osumnjičeni je bio njemački državljanin libanonskog podrijetla, otprije poznat zbog kriminalnih djela, njemački kancelar Friedrich Merz.
5: Ovakvi napadi imaju samo jedan cilj, podijeliti naše društvo. Žele nam oduzeti ono što nam je najvažnije, našu otvorenost i našu slobodu. Ovim putem poručujem da ćemo braniti slobodu našeg društva, na to svi mogu računati.
2: Objavljene su nove ATP i WTA ljestvice. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao 86. mjesto. Od hrvatskih igrača u top 100 još je samo Dino Prižmić, koji se nalazi na 98. poziciji. Vodeći je i dalje Jannik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlos Alcaraza. U ženskoj konkurenciji Dona Vekić popela se za jedno mjesto i sada zauzima 35. poziciju. Petra Marčinko pala je na 53. a Antonija Ružić na 55. poziciju. Na vrhu koje dalje Arina Sabalenka ispred Elene Rybakine i Jessica Pegule. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
6: Da, bile su to vijesti Media Servisa točno u 13. Ja mislim da nas više zapravo ne iznenađuje dok gorivo poskupljuje, ali ja vjerujem da nas je ovaj put iznenadilo zapravo koliko poskupljuje. Ja mislim da je ovo do sada najjače poskupljenje do sada, onako recimo dizel za tih 20 centi, euro dizel za čak i više. Ali dobro, ajde, nećemo o lošim vijestima, idemo i dalje uživati ovoj dobroj energiji Rum FM-a poslije podneva na Rum FM-u. Ide nam luna.

0: hit De Vito i Ego, a mi idemo na servis, ne?
1: Servisni centar Rume Fema.
0: Dobrodošli u te iste servisne, krenimo naravno s prognozom, većinom sunčano u drugom dijelu dana, osobito navečer, uz umjeren i jak razvoj na oblake, moguća lokalno kiša te grmljavina, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32, pa dobro čak da nismo prešli niti ovaj dnevni minimalac, ovako Slatina 29, Bjelovar 29, Koprivnica nam je na 31,3, Virovitica na 28,9, što znači da još nije baš dostigla taj prognozirani minimalac, ali ja vjerujem što se više vrijeme odmiče da će nam biti sve toplije i toplije. Idemo na promet. Da, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Naravno, ovdje ima cijelo čudo informacija koje su vezane uz pravce prema moru. Ako putujete negdje, informirajte se, uvijek to volim spomenuti, čisto da vidite koji su vam pravci slobodni, gdje su gužve, a gdje nisu. Trenutno promet u Virovitici, ja ne znam, danas mi evo cijelo vrijeme pokazuje kao da zapravo nigdje nikoga niti nema, ali zapravo je tako, danas nema nešto posebno prometa u Virovitici, vjerojatno ste već svi pobjegli na to more. 099-753-9028 za sve vaše dojave. Sretan put!
1: Poslije podne, uz najbolju glazbu, na tvom broj 1 radiju, Rume FM.
0: Tako je, ovo jedno ljetno poslije podne na Rume FM-u idu nam elitni odredi, da do polumenta, ljubavi moja.

bogatim programom, a nazivaju se Grofovo ljeto 2026. Posjetitelje očekuju brojni kulturni, sportski, naravno zabavni sadržaj za sve generacije. Kažu, program počinje 7. kolovoza danom otvorenih vrata Streljačkog kluba Mladost, a među glavnim događanjima ističe se Suhopoljski kotlić 8. kolovoza uz koncert slavonskih Lola. Vrhunac proslave biti će, pazite, ni manje ni više nego koncert

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Rum FM i Media Service. Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Od ponoći skuplje gorivo, litra benzina raste za 8 centi, pa će nova cijena od sutra biti euro 62 po litri. Cijena litre dizela iznosit će euro 75, odnosno 16 centi više. Najviše poskupljuje plavi dizel i to za 19 centi po litri, pa će tako nova cijena biti euro 21 po litri. 5 centi poskupljuje ukapljeni naftni plin, tako će onaj za boce koštati euro 86 po kili, a za spremnik euro 28. Cijene na snagu stupaju u ponoć i ostaju 14 dana, odlučila je tako vlada. Potpredsjednik vlade Branko Bačić komentirao je rast cijene, ali i najavu posljedičnog rasta cijena, posebice kada govorimo o uslugama prijevoza.
3: Bez intervencije vlade došlo bi do dramatičnog povećanja cijena goriva. Pa mi je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, ali bih ipak pozvao svih da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Ne treba odmah na prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da duže do, rekao bih, velikog povećanja cijena, jer će to onda svakako doprinijeti povećanju inflacije, pa onda nek se pričeka.
2: Njemačka policija ustrijelila je 21-godišnjeg osumnjičenika za smrtonosni napad kombijem na paradi ponosa u Berlinu, u kojem je jedna osoba poginula, a njih 29 je ozlijeđeno. Osumnjičeni je bio njemački državljanin libanonskog podrijetla, otprije poznat zbog kriminalnih djela, njemački kancelar Friedrich Merz.
4: Ovakvi napadi imaju samo jedan cilj, podijeliti naše društvo. Žele nam oduzeti ono što nam je najvažnije, našu otvorenost i našu slobodu. Ovim putem poručujem da ćemo braniti slobodu našeg društva, na to svi mogu računati.
2: Objavljene su nove ATP i WTA ljestvice. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao 86. mjesto. Od hrvatskih igrača u top 100 još je samo Dino Prižmić, koji se nalazi na 98. poziciji. Vodeći je i dalje Jannik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlos Alcaraza. U ženskoj konkurenciji Dona Vekić popala se za jedno mjesto i sada zauzima 35. poziciju. Petra Marčinko pala je na 53. a Antonija Ružić na 55. poziciju. Na vrhu koje dalje Arina Sabalenka ispred Elene Rybakine i Jessica Pegule. Toliko u vijestima.
0: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
6: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
7: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
8: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
7: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
8: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su pa čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
7: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
6: Financirano sredstvima Europske unije.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danielu na Rum FM-u.
9: Da, tu sam, bile su to vijesti Media Servisa točno u 14 sati. Ne znam kada prije, ali evo, onako, otišlo nam je 3 sata druženja, zašli smo zapravo u zadnji sat druženja za danas. Dobro, iskoristit ćemo ga onako, puno dobre glazbe, biti će tu hit dana, ali za početak Saša Matić, ostalo mi da se kajem.

0: Maja Šuput, Natalie Balnik, Nedovoljno lijep. Ova pjesma je pomalo, pomalo onako 18+.
1: Hit dana.
0: Dobro, 14 sati 21 minuta, dobrodošli u još jedan hit dana. Dva prijedloga su pred nama, dva mladića se bore za vašu naklonost. Rade Lacković, Tatina princeza, Dejan Matić, gdje ste sada prijatelji?

0: Hit dana.
1: Bili su to naši današnji prijedlozi. Rade Lacković, Tatina princeza, Dejan Matić. Gdje ste sada, prijatelji? Posjetite naše storije, Instagram i Facebook story Room FM, i tamo birajte svoje favorite. A možete ove prijedloge čuti još u 17 i 19 sati svakog radnog dana.

0: lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: 14 sati 31 minuta, družimo se još nešto manje od pola sata. Imam ja još jednu glazbenu

možda jednu glazbenu želju. Dragana je poželjela, naša vjerna slušateljica Dragana poželjela je čuti jednu pjesmu Nedjeljko Bajić Baja i za noć i za dan. Tako da ono, Dragana, lijepi ti pozdrav, hvala ti što nas slušaš. Da ste, a vi ostali ovoga, mogli ste iskoristiti danas te kao želje, evo da kažem. Niste baš, ali dobro, evo možda ćete sutra. Dragana, ide samo za tebe tvoja glazbena želja. Lijepi ti pozdrav i uživaj.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike jedan
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

Teate Irović, Balkanija u 14.49. U nastavku slušamo još dva glazbena broja. Katarina Živković, Dami je već je krenula, biti će tu Marina Tadić, Ubica. Onda će na

0: Virovitički dnevnik.
1: Tjedan iza nas obilježili su sportski, sigurnosni i politički događaj. Španjolska je osvojila naslov svjetskog nogometnog prvaka pobjedom nad Argentinom, dok su prvenstvo obilježile brojne sudačke kontroverze. Na Bliskom istoku ponovno su eskalirali sukobi, a dodatne napetosti izazvale su prijetnje jemenskih hutista pomorskom blokadom. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države uvele su nove carine na robu iz više zemalja, uključujući Europsku uniju. U Hrvatskoj se nastavlja borba protiv afričke svinjske kuge, zbog čega je pojačan odstrel divljih svinja. Istodobno USKOK je proširio istragu o sumnjama na korupciju u Hrvatskom olimpijskom odboru, a Ministarstvo rada donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u državnim ustanovama socijalne skrbi. Vlada bi tijekom dana trebala donijeti odluku o novim cijenama goriva koje na snagu stupaju sutra. Zbog rasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, potaknutog eskalacijom sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, očekuje se osjetnije poskupljenje goriva. Cijena barela nafte prošlog je tjedna nakratko ponovno dosegnula gotovo $100. Uoči novih cijena iz Slavonije stižu informacije da poljoprivrednici čekaju u redovima kako bi po još uvijek nižoj cijeni natočili plavi dizel. Policija upozorava građane na pojačan oprez tijekom godišnjih odmora kada su prazni domovi česta meta provalnika. Savjetuje se zaključavanje vrata i prozora, spremanje vrijednosti na sigurno mjesto, te dobra suradnja sa susjedima koji mogu uočiti sumnjive osobe. Stručnjaci upozoravaju i da fotografije s odmora ne treba objavljivati u stvarnom vremenu, jer tako lopovima možete otkriti da niste kod kuće. U slučaju provale građani trebaju odmah nazvati policiju na broj 192 i ne dirati ništa do dolaska policijskih službenika. Projekt Mala škola velikih ideja nastavlja se i tijekom ljetnih mjeseci u općini Voćin, gdje djeca sudjeluju u besplatnim STEM radionicama. Kroz aktivnosti koje povezuju znanost, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku, razvijaju kreativnost, logičko razmišljanje, istraživački duh i timski rad, učeći kroz igru i praktične zadatke. U projekt su uključeni učenici drugog i trećeg razreda osnovne škole Voćin te područne škole Čeralije, a program sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva s ciljem pružanja kvalitetnih izvanškolskih sadržaja i jednakih prilika za razvoj djece u lokalnoj zajednici. U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada, jedna od najprepoznatljivijih manifestacija Virovitičko-podravske županije. Posjetitelje očekuje natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza od šljiva, sportske igre branitelja te bogati zabavni i gastronomski program. Za kuhanje pekmeza prijavljeno je 10 ekipa, a uz domaće specijalitete i pečenje vola na ražnju nastupit će i brojni glazbeni izvođači. Organizatori očekuju veliki broj posjetitelja, a manifestacija će biti održana uz propisane mjere zaštite od afričke svinjske kuge. Na području Virovitičko-podravske županije trenutno posluje 1822 obrta, što je 138 više nego prošle godine. Obrti danas zapošljavaju više od 4100 ljudi, a u usporedbi s 2017. godinom njihov je broj porastao za čak 63%. Predsjednik Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić istaknuo je kako obrtništvo ostaje jedan od ključnih pokretača lokalnog gospodarstva, dok je župan Igor Andrović naglasio da županija kroz potpore poduzetničke inkubatore i stipendije za deficitarna zanimanja nastavlja poticati razvoj obrta i poduzetništva. Radovi na osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić u Orahovici napreduju brže od planiranog, a po završetku projekta u jesen 2027. godine svi će osnovnoškolci nastavu pohađati u jednoj smjeni. Gradilište su obišli Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i pročelnica Martina Bunić. Nova škola imati će 17 učionica, 9 kabineta, sportsku infrastrukturu i prateće sadržaje, a vrijednost projekta iznosi gotovo 10,9 milijuna eura. Izgradnja se financira kroz program za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole. I za kraj sport. Muška B ekipa DVD-a Virovitica, poznata kao Lavovi, nastupila je na vatrogasnoj olimpijadi u Austriji, gdje je predstavljala Hrvatsku kao aktualni državni prvak. Hrvat. Olimpijsku vježbu odradili su za 39,54 sekunde, a štafetnu utrku završili za 74 sekunde. Unatoč ozljedama tijekom priprema i natjecanja, članovi ekipe istaknuli su kako su dali svoj maksimum, te su ponosni što su predstavljali Hrvatsku među najboljim vatrogasnim ekipama svijeta. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Povremeno se vozi usporeno, uskraće zastoje na autocesti A1 između čvorova Lučko i Zadar Istok u oba smjera. Autocesti Zagreb-Macelj kod čvora Zagreb i na naplati Rakošćan i autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u oba smjera, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
6: Rum FM, tvoj broj jedan ovog ljeta.
7: Alo,

0: 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Više od zvuka. Room FM.

0: Mile Kitić.
1: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
2: Hajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra.
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
3: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Room FM, tvoj broj jedan ovog ljeta.

0: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Rum FM i Media Service. Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici održao sastanak s predstavnicima Virovitičko-podravske županije i jedinica lokalne samouprave na temu afričke svinjske kuge, koja je treće ljeto aktivna u hrvatskom svinjogojstvu. Ukupno je zabilježeno 108 slučajeva bolesti, a eutanizirano je gotovo 4000 svinja. Vlajčić je iz Virovitice poručio da će nastojati ostvariti cilj manjeg broja eutaniziranih svinja, a što veći broj spašenih.
4: Sve naše svinjogojce još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost, dakle sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti i uvijek će tako i biti.
3: Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je kako se na jesen kreće u obnovu Pelješkog mosta 4 godine nakon što je otvoren. Nedugo nakon otvorenja primijećene su prve pukotine u površinskom zaštitnom betonskom dijelu mosta.
5: Očito je došlo do pucanja tog samog zaštitnog sloja kako bi se zaustavilo onda jasno da dođe do propadanja samoga mosta. Negdje početkom rujna nakon ljeta će skrenuti u obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost. Niti je konstrukcija mosta ugrožena, još je sve to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji izgradio sam Pelješki most. I dok bude trajala obnova tog dijela površinskog sloja, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
3: Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vratio se u NBA ligu, igraći u Cleveland Cavaliersima s kojima je potpisao jednogodišnji ugovor. Hezonja je svojedobno bio 5. izbor drafta i u NBA ligi je proveo 5 godina odigravši 330 utakmica za Orlando, New York i Portland. Hrvatski reprezentativac se iz SAD-a vratio u Europu 2020. a zadnje 4 sezone proveo u Real Madridu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Rijeka je na 28, Zagreb broj 30, Osijek 31, dok je u Splitu 32 stupnja Celzijeva. U nastavku dana na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, mjestimice malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom koji su mogući rijetko i na sjevernom i srednjem Jadranu. Vjetar slab do umeren, jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni, na udare moguće i jak. Na južnom Jadranu slabo do umjereno jugo, drugdje popodne većinom jugozapadni i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stupnje Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
7: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
8: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
7: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
8: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
7: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
6: Financirano sredstvima Europske unije.
9: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
10: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
9: Media Servis, najbrža istina.
10: novo na Rum FM-u.

0: ponovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.
2: Rekli su mi svi

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: Virovitički dnevnik.
1: Tjedan iza nas obilježili su sportski, sigurnosni i politički događaji. Španjolska je osvojila naslov svjetskog nogometnog prvaka pobjedom nad Argentinom, dok su prvenstvo obilježile brojne sudačke kontroverze. Na Bliskom istoku ponovno su eskalirali sukobi, a dodatne napetosti izazvale su prijetnje jemenskih hutista pomorskom blokadom. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države uvele su nove carine na robu iz više zemalja, uključujući Europsku uniju. U Hrvatskoj se nastavlja borba protiv afričke svinjske kuge, zbog čega je pojačan odstrel divljih svinja. Istodobno USKOK je proširio istragu o sumnjama na korupciju u Hrvatskom olimpijskom odboru, a Ministarstvo rada donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u državnim ustanovama socijalne skrbi. Vlada bi tijekom dana trebala donijeti odluku o novim cijenama goriva koje na snagu stupaju sutra. Zbog rasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, potaknutog eskalacijom sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, očekuje se osjetnije poskupljenje goriva. Cijena barela nafte prošlog je tjedna nakratko ponovno dosegnula gotovo $100. Uoči novih cijena iz Slavonije stižu informacije da poljoprivrednici čekaju u redovima kako bi po još uvijek nižoj cijeni natočili plavi dizel. Policija upozorava građane na pojačan oprez tijekom godišnjih odmora kada su prazni domovi česta meta provalnika. Savjetuje se zaključavanje vrata i prozora, spremanje vrijednosti na sigurno mjesto, te dobra suradnja sa susjedima koji mogu uočiti sumnjive osobe. Stručnjaci upozoravaju i da fotografije s odmora ne treba objavljivati u stvarnom vremenu, jer tako lopovima možete otkriti da niste kod kuće. U slučaju provale građani trebaju odmah nazvati policiju na broj 192 i ne dirati ništa do dolaska policijskih službenika. Projekt Mala škola velikih ideja nastavlja se i tijekom ljetnih mjeseci u općini Voćin, gdje djeca sudjeluju u besplatnim STEAM radionicama. Kroz aktivnosti koje povezuju znanost, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku, razvijaju kreativnost, logičko razmišljanje, istraživački duh i timski rad, učeći kroz igru i praktične zadatke. U projekt su uključeni učenici drugog i trećeg razreda osnovne škole Voćin te područne škole Čeralije, a program sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva s ciljem pružanja kvalitetnih izvanškolskih sadržaja i jednakih prilika za razvoj djece u lokalnoj zajednici. U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada, jedna od najprepoznatljivijih manifestacija Virovitičko-podravske županije. Posjetitelje očekuje natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza od šljiva, sportske igre branitelja te bogati zabavni i gastronomski program. Za kuhanje pekmeza prijavljeno je 10 ekipa, a uz domaće specijalitete i pečenje vola na ražnju nastupit će i brojni glazbeni izvođači. Organizatori očekuju veliki broj posjetitelja, a manifestacija će biti održana uz propisane mjere zaštite od afričke svinjske kuge. Na području Virovitičko-podravske županije trenutno posluje 1822 obrta, što je 138 više nego prošle godine. Obrti danas zapošljavaju više od 4100 ljudi, a u usporedbi s 2017. godinom njihov je broj porastao za čak 63%. Predsjednik Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić istaknuo je kako obrtništvo ostaje jedan od ključnih pokretača lokalnog gospodarstva, dok je župan Igor Andrović naglasio da županija kroz potpore, poduzetničke inkubatore i stipendije za deficitarna zanimanja nastavlja poticati razvoj obrta i poduzetništva. Radovi na osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić u Orahovici napreduju brže od planiranog, a po završetku projekta u jesen 2027. godine svi će osnovnoškolci nastavu pohađati u jednoj smjeni. Gradilište su obišli Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i pročelnica Martina Bunić. Nova škola imati će 17 učionica, 9 kabineta, sportsku infrastrukturu i prateće sadržaje, a vrijednost projekta iznosi gotovo 10,9 milijuna eura. Izgradnja se financira kroz program za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole. I za kraj sport. Muška B ekipa DVD-a Virovitica, poznata kao Lavovi, nastupila je na vatrogasnoj olimpijadi u Austriji, gdje je predstavljala Hrvatsku kao aktualni državni prvak. Olimpijsku vježbu odradili su za 39,54 sekunde, a štafetnu utrku završili za 74 sekunde. Unatoč ozljedama tijekom priprema i natjecanja, članovi ekipe istaknuli su kako su dali svoj maksimum, te su ponosni što su predstavljali Hrvatsku među najboljim vatrogasnim ekipama svijeta. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Povremeno se vozi usporeno, uskraće zastoje na autocesti A1 između čvorova Lučko i Zadar Istok u oba smjera. Autocesti Zagreb-Macelj kod čvora Zagreb i na naplati Rakošćan i autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u oba smjera, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan. Room FM.

0: satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica.

0: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata. Rokovi isporuke, munjeviti.

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

0: svaki dan. Terges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
2: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: ideš, junak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ivane, Ivane, Ivane, sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Ovdje Vesna Đugani, a ti

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno.
1: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: Umjesto kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: jabolka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room klub.

0: sunce, osmijeh i najbolja glazba. Room FM, tvoj broj 1.
1: Ladies and gentlemen,

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. Ovoga tjedna na listi imamo čak 3 nova ulaza. Krenimo redom od 15. mjesta pa sve do broja 1.

0: ljestvica. Čestitamo Halidu Bešliću koji je i ovoga tjedna zadržao prvo mjesto, a dobrodošlicu želimo i našim novim ulazima. Ne zaboravite pratiti naše društvene mreže i sudjelovati u izboru hita dana, jer upravo vi pomažete stvarati ovu novu ljestvicu. Slušamo se ponovno idućeg tjedna u isto vrijeme. Do tada, uživajte u najboljoj glazbi na vašem broj 1 radiju.
1: Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na RumFM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: FM-u. Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
2: Tjedan iza nas obilježili su sportski, sigurnosni i politički događaj. Španjolska je osvojila naslov svjetskog nogometnog prvaka pobjedom nad Argentinom, dok su prvenstvo obilježile brojne sudačke kontroverze. Na Bliskom istoku ponovno su eskalirali sukobi, a dodatne napetosti izazvale su prijetnje jemenskih hutista pomorskom blokadom. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države uvele su nove carine na robu iz više zemalja, uključujući Europsku uniju. U Hrvatskoj se nastavlja borba protiv afričke svinjske kuge, zbog čega je pojačan odstrel divljih svinja. Istodobno USKOK je proširio istragu o sumnjama na korupciju u Hrvatskom olimpijskom odboru, a Ministarstvo rada donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u državnim ustanovama socijalne skrbi. Vlada bi tijekom dana trebala donijeti odluku o novim cijenama goriva koje na snagu stupaju sutra. Zbog rasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, potaknutog eskalacijom sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, očekuje se osjetnije poskupljenje goriva. Cijena barela nafte prošlog je tjedna nakratko ponovno dosegnula gotovo $100. Uoči novih cijena iz Slavonije stižu informacije da poljoprivrednici čekaju u redovima kako bi po još uvijek nižoj cijeni natočili plavi dizel. Policija upozorava građane na pojačan oprez tijekom godišnjih odmora kada su prazni domovi česta meta provalnika. Savjetuje se zaključavanje vrata i prozora, spremanje vrijednosti na sigurno mjesto, te dobra suradnja sa susjedima koji mogu uočiti sumnjive osobe. Stručnjaci upozoravaju i da fotografije s odmora ne treba objavljivati u stvarnom vremenu, jer tako lopovima možete otkriti da niste kod kuće. U slučaju provale građani trebaju odmah nazvati policiju na broj 192 i ne dirati ništa do dolaska policijskih službenika. Projekt Mala škola velikih ideja nastavlja se i tijekom ljetnih mjeseci u općini Voćin, gdje djeca sudjeluju u besplatnim STEM radionicama. Kroz aktivnosti koje povezuju znanost, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku, razvijaju kreativnost, logičko razmišljanje, istraživački duh i timski rad, učeći kroz igru i praktične zadatke. U projekt su uključeni učenici 2. i 3. razreda osnovne škole Voćin te područne škole Čeralije, a program sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva s ciljem pružanja kvalitetnih izvanškolskih sadržaja i jednakih prilika za razvoj djece u lokalnoj zajednici. U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada, jedna od najprepoznatljivijih manifestacija Virovitičko-podravske županije. Posjetitelje očekuje natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza od šljiva, sportske igre branitelja te bogati zabavni i gastronomski program. Za kuhanje pekmeza prijavljeno je 10 ekipa, a uz domaće specijalitete i pečenje vola na ražnju,